0: flamencoradio.com.
1: 告诉我们在哪里听到我们，我们的电子邮件信箱是 flamingo radio 小老鼠 ldva.as， 从安达卢西亚这个佛朗哥的土地，佛朗哥带给全世界。
2: Ana Reverte canta por colombianas acompañada de la guitarra por Manolo Franco.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: ブレリアポルソレア、マリナ・エレディア、アラ・ギターラ、ホセ・ケベド・ボリタ・イ・ディエゴ・デル・モラオ。

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Melchora Ortega por tango, a la guitarra Juani de la Isla, en la fiesta de la guitarra de Marchena 2017.